0: baby biara wo ti ena no pai ya mo akwa ba el ba ak 107.1 fm jumadia wo ti etre da so ene yesu ensem me ame no ka sei me dia na wo nua ketwa unua daniel eje yebua na sede ene da no mini minua peni ena wo hanmo ya me nipa
1: ya me shira pa
0: nyankopon ensenye wo kesi
1: my akwadin any sa kwenye se yene obi bi ameche na asem yesu nsem
0: yes
1: me sure na onye okese pa
0: so
1: frame o usu me sa pascal na me sure
0: yankopon enye okese be bi biara otie yene yankopon enye okese ai wasande adom abo adomu emene minu mie nu teche mada bodwe mu moja ridie mu afrosani ni ebeka ne se Ebenezer, yada wase, ewo biya ya, odie eba bedri. Ebeka se ochwe diampo, yada wase. Yada wase, ewo yen kwa, se wakura o yen. Se wo shen wabofo, ewo yen hu. Na wo kari yen, ewo wansa yim, se ni ebe ya ye nai ampimbo. Yada wase, se wu trimupa wo wo yen hu no, edaso ye trimupa e ye odo. Trimupa ye, trimupa pa, ae di yen bimba ewe ye pa. We, ene huwa huwa ye hu omu. Ya huwa kwa ya huu uo, uo uo niye mapaa wa shishamaye. Nyankupo inshira wa baby biara uo. Bra wa sorry, na unya time enda nyankupo asia, kwa ini niye, kamibi cheno, kache se, ye dawasi. Medawasi, wanka sana obi timye huu, adekropoti ya abe dana si ewo huu, bibi sunonko. Sa ube shenkuwa dia, Psalm 37 verse 1 no, osi ampara nyankupo eye ema Israel. Faudisha ho, faudisha ho, faudisha ho. Ampara nyankupon eye mame, danileji ye bua.
1: Ampara nyankupon eye mame, uusume sa paska.
0: Aha, faudisha ho sa, because se u, enfango ni biaya uwo biya, se uwo suro uwo fomo, u diweni, u shemu ye pa, ube hunu bako, adia bako, mienu biya beti mejina suwa, de biara kase, ampara nyankupon eye mame. Eno nebe she won kran e nebe ma won se mayedin na nyeden e emu wabem e wo wiase yakopon e yema yesu nsem e na wotie nia ne nsem no eye enkwa ne eye honhom no nia ne nsem no eye honhom ne ma nkwa hallelujah ti ye ba hanum de bia ye de ye tirimo pa ne se kristo yesu ne nsem kristo yesu ne nsem ene ye ba ye dwendwe ho na ye de quotation a took kwanya for a very long time from Matthew as empire it read you know twino mama ne ye abom abes pim sam bempe so we de on me say sa quotation na ya kanya afia ye de free empempe so bi abedru baby ye wo last week no the last time eba hanum no ye kasa efa yeshe jumadie biase ah ne ye kasafa akristofo asuafo emunchichemu miensa no ye kasafa mankuma mrante ye ene ejanom na ye build point na last time eba hanom no ye nimu di nkomo efa ejanom eho na mepe se nyame ni pa bebam na waboye e ho no mo
1: yo na me enshira opa enti ye chirechire said ye asuafo ene omugina bia ene said ye yohani ade abusua chirechire mu no na chirechire mu akoduru ejanom na ye free ejanom no ye sai eko ba bi se se empo se ye beye ejanom na se ye benyanti ase ewo nyame asemu ne emu ye du ewo nyame asemu a ye na ye mu ye du no ye de roma asempa ne eti dunum chichemu ba ko no osisi ye mu ye du a ye ye mu wa wona wo mre enti umuye du wode mu umuye du onyame asem a edise oboa omo omuye de omo emre enti ye nanu ye chirechire mu se edise ye boa ona wo emre na onsu ye twi won firi eniema bi enti de na ma umuye du eye nyankopon asem aha enti so fo be kam
0: aha e roma fongu ma itre dunum yimu ba ko no ose na ye na ye den no esese ye soa wona wonye den no mreye na yanso yan aye ni
1: Inti wona weye din e dise oso wona
0: wonye din no
1: wonye din no emreye na yanso ye yankase ye ni inti e ka asem kire se se wa be ye di wonyame asem a e dise oso wona weye dey wo mre mu ene ade ba kon ye hu ni se so bi e be ye din kakra pos meja aso mate ne ma se dudu inti me de asole ni minye dey min ko bi mu inti wa ye din ba wate no e no kire se wo so wa ankasa we ni. It is a what you do when you meet someone, you be beautiful for a kind you meet someone chere. Now when you are a mra mo matchu, mo abenya mimu. Ne ya na nu ni onu se. Di nti ene ma yamwa wana wamre. Ha nti na nu ye chere chere mu se impatience. Sa ye ni abuato yamu ma wana wamre no.
0: Abuchare
1: abuchare bi se ye ni omo ebeti mi aye bibi debi ye ntumi. Say ye be de ye be bo man na yesi inconveniences e bi enipa n be ben ye se do si ye ne niam ani suban bi ene na bla bo bi e si tie no ye hu ni se obe ha ye ha ye hu ni se oba be ha ya bla bo ene yesi eduru ba bi so a ye mre ye time ene ye preference ene ye comfort ye mpesu obi bebem nti e to da na ye mre se o me de me mre se na maye no mre we so a se na me ye nti me mpese me du obi asu die beba be de abeto me so aha ene me so ma hyehye me niema se nete ye nti me fu obi me hye se de me se a hyehye me niema mu aha ene said ye ya nya hoto no me de me se me ho atom yo nti me fu obi asu die me ye de e me ka me ho nti asani e mani nyina ntumi miya mwa afufro nti e nanu no e hona ye die de ye disi ye nti
0: hallelujah hallelujah akwanto no ye guso e bon kae ye wi ade numbers betu ja se open message ni bi atia asema mo kae ne sofo abon tawo no message ni wo ho no mo be se mitie ni nyina ye de number betu ja bra adwumade ye koso nti patrofo akoma e no wadwini die akire o pekia o contact yen ya e message no e be send o baby biara wo ah yen sembre no ye be fa ya ken kai sem no efi matio asempa ne tredu ngotwe e yi mu dunsia no e ba no na ye wi e na de ya san akọ matio asempa no etre insia ti yen sha se ye na sia fo duba ko no si mu ko galilea bepo a yesu kire ye won so na wo hunu no no wokoto sore no na ebinom gye atinye na Yesu ba bekasa kyerɛ won sɛ wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me enti mo nkɔnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na momma wɔn asu nhyɛ agya ɔba ne ho nkronkron din mu na mo nkyerɛkyerɛ won sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so na hwɛ me ne mo wɔ hɔ na nyinaa de kosi wiase awieyɛ beebia de bia yɛtwe adwensi so no ɛyɛ mo nkyerɛkyerɛ wɔn na mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so ɛnti ɛnɛ yɛakasa afa akristofoɔ nkyekyɛmu mmiɛnsa na ɛnɛ yɛbɛkasa afa biribi ho a sɛ wɔyɛ abɔfra o ɛwɔ nyame mu a sɛ wɔyɛ aberanteɛ wɔ akristo mu sɛ wɔyɛ agya ɛwɔ kristo mu a saa deɛ no ɛfa wo ho ɛkate across halleluya aha nti mpatwɛ ye ne ye be kasafa empire bo ho na asem no eti ni se Lord Jesus teach me to pray. Lord Jesus teach me to pray. Erade Yesu kire kire me na menye den me mo empire o se mo kire kire won ne ma hye mu nyina so ti ye di ka ka dada se obi ba na obefa Kristo Yesu se ne wrade ne ne kra bi en kwa sa nipa ko ne wi a afa de de o se ye de ne to enkyere kire so se de be ye nipa ko no be de ebenyini na o se ne o se mo kire kire sa nipa kro no eye ne ma hye mu nyina so ade ba ko aye a hye de e ma Kristo ni bi a no eye empire na e wo se eye ade a e wo se eye no e wo se ye hunu se de ye no ne aye ni yiye. Hallelujah. Empire efre urade. Esa se empire efre urade nti ono a efri no ono a na kyerɛ sɛ de ye yɛ saa adwumadie no. Hey, atura biya nyamini pa obi onuma ofa ade efire urade na so ofa ade efire urade wiya omusa nyankopon ho akwanchere ntiasye nyansa emfa nya de nyankopon efire no no obefa nipa nyansa de yesade no ebi ni aware aware efire urade na so nya nipa nyina ene de nyankopon nyansa ne ntiasye ei aware aware efire urade into obeware de ye be shira so obeka valve ni nyina but at the end of the day no owia ono adi ni nyansa na ebe de ebe bo aware no hobra ebi ni empire bo na so ene nyankopon be dem ye emre ena ewo ye ni mondays bia 450 to 550 no ye wo hanu me no ebe hwe asem ebe fa one part of it. Lord Jesus, teach me to pray. Teach me to pray. Ebefe akenkai sem no de tosim ye no afri Matthew asempai 3 sia enyimu enum no Matthew chapter 6 from verse 5 na sa mo bampaya mo nya sa nya atwemfo no na opese wo gina hia adan mu ne monten entwiaso bompaye na nipa ahu wo nokura me se mo se wonya wona katua dada na wo de o bompaya na wo de wo bompaya shane wo pia mu na to pono mu na bo waja owo kokua mu no empire na waja ohunu kokua mu no betua woka na wo de wo bompaya shane wo pia mu na to wo hupunu mu na bo waja owo kokua mu no empire na waja owo ohunu kokua mu no obetua woka. Hallelujah. And ye beshe, Lord Jesus, teach me to pray. Erade Yesu chere chere mi se de bompae. Na ye beshe mpae bo. Ni ye hunu entiasia boni anase entiasia enye no kure. Ah, eye de, eye mpae bo mu akwensi die. Nyamini pa. Entiasia biyo honu mwa. Enye no kure entiasia. Enye nyamimu entiasia. Eti ya di santi ya siyano ebo empaye bo hon abraboa. Afe santi ya siyano ebe ya kwansidiye maye. Eye santi ya siyano boni ina ano. Ene ma oboni fonu to me. Ema ni yede yin. Ema afe de de akwansidiye ba empaye bo hon. Ah, ebe de no waka se empaye bo efri rade. Na aso se mi wo hon enti, mi ni hon no krenti ya siyano. Afe de de adia efri rade no. Akwensi diye ba huma bwane fuwa no ena muso. E ye niya ono no epe. Ene, yebe siyani ema bibri. Hallelujah. Lord Jesus. Yesu ene ye kachire se on chire chire. Onua oye o chire chire ni peniya. Chire chire ni biye ni wano mwa edeng. Osene nono. Ono no hono mene ye pe ajwen chire. Eni niti asye. Afan pa ebo hon. Number one. Yesu yobi ya wabon pa eda. Hey, enjoy no bia. Omo empire oni mo empire mu bibia. Abeka se oya kwada wo we. No. Oye obi a wa bom empire da. Enti onim empire sani ene ye neja etimi eden edin kobo. Ni enya results. Ni enya anu ye sese eden ye nya. Number 2. Yesu nyo obi obo mpaye keke. Oye obi oye mpaye bo tiye fo saan. Eye den. Ema eye obi obuwa mpaye bo. Oye mpaye bo ano. Yohana se mpa etire edu nain. E yimu du miensa eni du enayeno. En ose ye musano. Se busani bibia. Obe ye den. Sa asem no. Ye kanya ose. Na bibibia la mo besre no. Midimu no eno na meye na agya no anya ni monyam oba no mu se mo besre se mo besre bribi midimu a medie meye mezi su biem na twa adwi si quotation we super yesu eno wo ka asem bi a kire o hye wo bo asem a no on bia oni entro no asem a wo ka kire oni e o se na bribi biara a mo besre no midimu no enu na meye na egya no anya ni monyam oba no mu se mo besre bribi midimu a medie meye. Hey. Enti yesu nyo obi ya wabompaye keke obompaye wabompaye da ayo biya osayen paibo tiye fuo esayen de ebu e yi paibo anu wene chira wose yesu one of the quotations that chira se yesu no opache se ejano e yi paibo anu empire anu onunso o yi paibo anu kotechi bakwa mamu nuze yesu onye ni pa kwa onye nkomshe ni kwa nemo oye nyankupon ye nyankupon kwa ne timi eyeden eyi mpa ebo ano so ose miya miti ye se mebo mpa ye esre onu bibia obeya obisu otogu esre no obeye eyeden otimi tiye nyina ye kaneje se yesu no bebibia obia no otimi etie efense ye mpa ye no otimi ma umwa ye yesu nye nipa biya keke onye nkomshe ni biya keke yesu oye nyankupo one day ye bet take it ni yako into that enchreche nyankupo ebe dumu ye enti it is the Lord Jesus who is teaching us how to pray enti bajwa kuma kuma etu yem obia yesre no hose onchre ya dieno enyo obia onte ni aye diya ye busa no enye obia ontu minye obe tumia ye or says yes your best serenu hobi ribia e woni di mwa ono die ono die hey si ya serenu nkwa die ono die obeye ene ufriyan masa we ena wosu tibi beti mejina so aide abompaye baby ya kenka efri ya no Matthew chapter 6 from verse 5 no o kan bibi ya honu mu emide pese mchi ya ju insiso na we are yamidi power boy with the misconception in tiasia bonny now we're fan pie boy I was so which one you see say obi bon pie near my man sa any one which one you see so nyanko pon ah oh yeah bon pie actually no wow bon pie no any empire bon ankasa oji di ni wuti me say near my man sa we any huya nyanko pon ah oh bon pie actually no wankasa wo bo empire no ene empire bo na nkasa na se ene ma miensa mabobo su nyina no se won wanya entiasie papa wo miensa ye nyina ho a akwansidie timi ba se wanya entiasie papa amfa nyankopon a wo bo empire a kire no ho a timi di akwansidie ba se wanya entiasie papa amfa wankasa wo bo empire no a timi di akwansidie ba se wanya entiasie papa en nokrantiasie amfa empire bo ankasa ho a eno so etimi di akwansi di eba enti na me se yentu ebo ase ene ebe se nyakopon bedum ye ne ahwe nyakopon ye yi nyakopon entiasie bone entiasie nya nokrantiasie efa nyakopon a ebi mu besi ne omutimi di omugina so bon pae a wo bekase ma ba so bibi ene honum nyakopon bedum ye saa kwa ene so na yesu kan bibi wo hanmo o se na wo de wo bompaye hyane wo pia mu na to ohupunu mu na bo waja wo kokoa mu no mpaye na waja ohunu kokoa mu no betua wo ka emphasis made on obetua wo ka eh nyame nipa a christofo a yeti ye na no pae ye wo bibi e fe no empire bo ho akatua ye won pai empire na obo ne ye wo hu mwaye ene ye wo hu akatua me say a christofo ene wo bo empire ka hu no say ni awo sre no ene no mwaye no ho no first one a nyankopon be di hu juma ye sa wo akatua ye de ma ye di tua omi a obo empire no ye wo akatua de ma no hallelujah enti niema bi yohono mwa obe bon paya wye wa mo eno hon paye na so nyankopon de no no ebe tuya oka akwa ese ye twamfo ni akwa ese opesa wosra onipadia nyame nipa obi ado hono mwa oka se o hyeda ka se ne de me be hyeda asra mi nsem oso osra nipadia na so obesa nipadia wye no na ni nsem de wa ye dada wasra dada eti ye won paibo anu ye eti tora bia mi si so ojidi ni awutie me etora bia bi emwaye na ba no de wunya ye no obadwe se eye wo na qualify na bibi sometimes won paye antumi anya enough a nyankopo e dia ketua no timi e de enam so ma there is a quotation like that ebra abraham oni nyankopo tin tam ye fa sodom ni gomora eho enam lot inti eno se ɔne ne kan ya kɔpem sɛ so kɔ to nipa du a mo ya tena nefo ɛwɔ sodom a enya de obɛsɛi asase no ɔnsɛ asase no enti edru edu no ɛna abraham ɛma ne sa so ɛno ne contractor ɔne nyankopɔn ɛde ɛkɔɛ so kɔ to atena nefo edu a sodom ɔmbɛ fo mo ho adi a bible so edru hɔ no wa akoto atene ne fo duo ho ogoto lord ne yire ne mama amienu wo kaso mo kra wo ji kaso mo na ye atene ne fo mo ye fo na je se abraham empire eni ntentam ne yakopon ntentam ye no empire no anya adwuma enye eno na e wo se yakopon eden ese nipa no na so yakopon ye den e na oje lord eni na busua eden na yakopon ji na so yɛka unu sɛ nyankopɔn agyina abraham mpaeɛ ɛne ntentam ɔne ne ntentam yɛ wɔ sɛ ɔsɛe lot ɛne nabusua because wankɔto atene ne ɛfo duɔ hɔ na nhyira nka nyame sɛ bible sɛ na nyankopɔn kae abraham ai nyame nipa wanka sɛ nyankopɔn kae abraham mpaeɛ no because mpaeɛ no ankɔsi aga nanso ɛsiane sɛ sɛ mpaeɛ mu a yɛkora ni hɔnom a yɛwɔ biribi a ɛfɛ ne sɛ mpaeɛ akatua nti bible sɛ abraham kae nyankopɔn kae abraham na ɔgye lot nyankopɔn kae abraham na ɔgye lot ɛnɛ nkyerɛkyerɛ yi ɛkɔyɛ me se ɔrebɔ mpaeɛ ama saa de wei ɛnso ɛho hia akatua baako a wobɛtumi anya wɔ mpaebɔ mu a ɛsene akatua biara ne sɛ wankasa nyankopɔn ɛde wo ne ho ɛbɛma wo hey ɛbɛsi dɛn na saa de ayɛ yie ɔka kyerɛ abraham sɛ I am your shield and exceeding great reward I the Lord I am your shield and exceeding great reward na sɛ abraham meme ne wakatua ɛ den wakatua pa me ɛnyɛ biribi a mede ma wo nyankopɔn akasa enti sa wobɔ mpa sometimes no one of the ways a nyankopɔn ɛdan ne ho adi kyerɛ me ɔkyerɛ me ne su ɛne n'akwan ɛne sɛ sometimes memmɔ mpa kora mfa wo sɛ awurade kyerɛ me woakwan ne nem but because of say God can give himself as a reward to a person to demonstrate himself or sɛ ɔkyerɛkyerɛ wo n'akwan Deuteronomy chapter 29 verse 20 now say hintasem ne yade nyankopɔ de na so ne wada na de di ne de what done na di ne de e yen ene ye made one of the rewards greatest rewards ne say ne awobɔ mpae no nyankopɔ ankasa be da ne ho ade a kyerɛ wam waten ase ya kandada say sa kristo som na se nyankopɔ de wo ntimi ntena se nyankopɔ de wo ntimi hu ne da no to twene we said Daniel chapter is it Daniel chapter 11 yeah. So one now onim wo nyankopon one now onim wo nyankopon nyankopon ehu no na ye ye to saa de na twene en na ma manfo bebre en previous om be hu no nyankopon no na nyankopon da no ne hu adi a kire om no Jeremiah 9:23 no yeti ase o se sene asafo ewurade nyankopon sie nie ɔse mɛma osika ne hoahoa no wɔ ne sika mu mɛma anyansane hoahoa no wɔ nyansam na ɔhoɔdenfo so mɛma ne hoahoa no ho ɛwɔ n'ahoɔdem na sɛ obi bɛhoahoa ne ho a ɔhoahoa ne ho ɛwɔ saa deɛ mu sɛ ɔnim borɔfo ne sɛ that he knows and understands me ɔni me ɔte m'ase nyankopɔn yɛhunu na yɛyie yɛte n'ase yɛyie so one of the rewards of prayer is when God unveils himself to you so that you understand him so that you know him. Now say, Emamo nye se nyachom fono. Emamo nye se nyachom fono. Medi manusi. Or say, wojina shia adaimu. Ni montene entry aso bompaye. Na nipa anhuon. No kura mese mose. Wanya waketu ya dada. nyankopon enid nyankopon ne tia obi a onya nyatwom no eka na so de onya nyatwom ne de nipa e na oji no haketua mm me se nia onya nyatwom no nipa isa se o peso ye na man nipa ehunu no nti no nipa ho haketua no e na oji nipa ho na oji na haketua na nia o ye ne nyankopon e ye we no onya nyatwom ne de de nyankopon mom ene tua neka esanse wa bompa e na hanmo ena yesu de okan ya ye mede ne se o se wo jina shia adan mu ne montene entwiaso e bompa e esanse wo pese wo nya nipa nim adom na nipa ehwa hwa mna ni omo ye kese wo nipa ni su ntino esanse omo pese ade no enti no omu obebi omu kwa edeni omu kwa jina omu obebi omu yede omu kwa jina okay bro for now say and when you pray you must not be like the hypocrites for they love to stand and pray so even the hypocrite they love prayer even the hypocrite omu omu yenya atum kwa ano omu dompaye o dompayo nanso esa ntrimu pa o de bom pa ni nti no onya nyankopon ha ketia eno na empare kristo ni bia wote mi eno na mse yenye den empare wo sa butai ntrimu po bi nti e to be so nya nipa nipa sa no sa wuyi nipa firi ho no mu a afere de empire a yeso odom pa ye no afere no mom pa ni bi se nipa ni madom ene ahoa hoa no se firi uyi firi ho no ma se uyi nipa e firi mu a because ono pe se nipa hunu nti na oyɛ de obo mpa ye no enti se uyi saa de ni firi ho no mu a afere de obo mpa ye bi afere se friends obua amanfo be hunu e de agbu ni se wo de wo ya de he wo de bi a wo ha nam se wo yi sa de ni firi ho no mu a afa de o mompa e biem na afa de empire na o do no afa de o no sa empire na biem o kristo na wo tie mi yo nipa bebre ho no mu a aware hu nti na nyame nipa o bompa yo aware ni nya ba ni empire no eto atwa asam wo bi e na o so for ben henry madam fo a ye wo tech o ka kire mi o say man of god who share christian sister bia she won yo we be cast prayerful obi on my prayerful ni nyina ne se opekunu so nya ware wa de ntia na o de bom pa na twata ya mi sha sofo ben henry e to bi on ma nia won han mi nyina se ope breakthrough ni ba wi a ba asa se breakthrough nu so obobobo na se breakthrough ni man so a masa ye mpa baby ye ntana na empire no kwa gegegegege empire bo eh mi de bibia anye bibia ye fa ya adwene emfa ho enti mi se wo yi nipa free ho no mu a afi empire bo amo do no e free ho e de pa enti o kristo ni de wo bo ho mpa enti sa emwaye na ba pa enti ka be bo mpa bi Mwaye na bapa na aseti ya mao abia Nkabe kwa suwa bompaye Emi nipa Epe se ube buwaye Ajina no mungo ntino Ebe ya kwensidiye emu omu Ema ketia Ewa se nko mwenye free rade hono Afide de nipa ho Eno mwenye free ye Epe se ube buwaye Ntiasye boni Ntiasye nye nukre ntiasye bia Eyi ma Eya kwensidiye maye Ube buwaye
1: Nyami nshira wapa osofu Ewa kirekira ode iwura mu ene se de ubie ene wo mpae bo hu tembia ye ka se ase ye mpae bo kura edin nyamitri modin maye ase ye hu se mpae bo ebe edin se ube bo na nyambe betie wo nti e ya ade bi adachi bi na urade be de ebetie ye no awasem na ye medepa se de matter ni me yiko free Jesus na Jesus by was munua no onwu ye wa ye de wada na obe de obe sori matter say yo obe sori na minim says ye dru suru ho a na obe de obe sori enti enye se matter ngin ni say ni nua ni betimi asori na wo gidi say da chi bi Jesus e ka present no no ka future tense Enti daachi bi. Enti ye mu bebre nim se empire boy ye adwuma nanso nya adwuma mprempren. Nya mefa ne boa won to ne ntem da bi eni eni tre ni mu. Enti se ye to sa dia ne twene. Enti Jesus e ka kire Martha ni Mary se mu nua no na ye obesole no. Wo se obesole nanso e be daachi bi. Enti ya fa empire boy se ye daachi bi. Enti ano na mi twam fo nyini se enti se ye de aso dan si wo se kom ko bom pa ye ne ye de bosuma si nchen se ni mi anu ntusu mu ba ko a e de ye na nipa betusu
0: nyankopon de ofa no bo antoni ntem
1: na me efa ne bo antoni ntem na so empire bo ye ade a ye kire a wo akire kire mu enti se ye di se de esi kire no de o de na ade aba na ye di so empire bo nyade empire bo nyade
0: yohana se empire tre du ba ko kai free yi mu aduonu miensa no Yesu se no se, unu ya bere mano be sori biyo. Mata se no se, minim se o wu sori emu, da a edie chire no, o be sori.
1: Tiye. Enti, Jesus, e ka chile mata se, unu ya no be sori, emplen plen inano. Mata nyesu o nyini yo, o jidi nesu su o nuno, edine niya se se, e be tse.
0: Bo tuwa she da.
1: Efri se o che situation. O nse diye obe yin empire bo nano.
0: Jesus.
1: Situation nene se minu ya no wawu. Wa dem best
0: four days
1: and nine di asay into show situation said the mu do si etie nanso this show situation this show nyan coupon said the situation
0: hey
1: enti o bomb pa nya wo situation na wo hwe e this show said the nyan coupon
0: Jesus Christ
1: enti e this show do any two nyan coupon so
0: And yes, situation now, do we need because what this is we need to situation is what? Ujidia muna, where the Ubu Jidia abum.
1: Yes.
0: Then what do we need to share with Yanko Ponua?
1: Yeah.
0: Unyanko Ponus will say then, Saw situation.
1: And to a bit because I may buy Juma Empire, may buy what their own pie, and Juma may use school mat no fear noon, and yet they say Juma bet me about mamma. Will be some media while the ammunition me near Juma Poyet, and a Benyamia can one or two.
0: Jesus.

0: I've been sitting in so because wafa Christo se wo rade ene wo kra agen kwa a wa be ye nyankopon tenene unya de bone ye ni biem enti o twe wa adwen esi tenene so o twe wa adwen si bone so na obi so beti ma church obi se ai o ko bom paya wo se friends wo ye de bone nyankopon wo atarefi wo trafede na akwa se wadi na aka watare mu me kote sa asem ni bi wo aflawo hu nyankopon emwa empa enu na ebu amamfo bebira abamu mo muntimi enya gidia omugidia ya nam etimi ya den atwia fa bonefo no enhyehye so wo bebo mpa ka hunu se enya nyankopon kwa na wugina enim nia wugina enim no oyɛ waja
1: yes na adeba kwa me pese ya tifiru ansa na yakod ne ma bi esi empire bo anu kwan ne se bebire na se ene eyɛ daeshin bi uhu daeshin ba ku pese wo twene nim ye nyame asem Femba cho wati ase. Enti ene yende niye mebi ya beshe wo se. Ena ube ye daeshi we ya ne nyamibe tiyo umpai bo. Enti se wa meye sa daeshi we na di untu nyamia se msu diya ube kechri. Ba adi enzo nyamia pega asili bibi.
0: Wakro nasem.
1: Psalm 138 verse 2. Waswa pega nasem asili ni bibi ya. Enti daeshi biya nchei nyankopo asa.
0: Hey.
1: Ano peo bida bebi, tiye de okeka. Udi ya kope bibiya ya wose nyami asem. Sa upu nyami asem, ube tumye nyadi, ube nyabi ana. Ya asase ya ni nyadi na wye ya no. Diye ni ube wye nsuye nyami asem.
0: Asa ba oka, badafu bi, sofu bi asem oka che wose gana pad bi. Sofu ono kwa, wose kone kwa wo, friends, wotanfo, sabe. Akwanchere no ti wo tamfo no kwọ ne sabe ti wo kwa ono no di kan ato abe no anoa agu waduro mo ti wo kwa Awurade Yesu wo nyina na kye se wo se wo tamfo nyuma wo wo tamfo sabe sa wonim sa sofo no
1: oyẹ ngoton
0: enti mo no obefa adwumayefo ama o ma ye no no atu o moka no daabi Enti mu a mo ba empire bo na ko wa o yonko o tanfo sabe wo nyina no o wi asa ngo no wa ya adwuma na wi wa ma otaku wo de otim de de wo be wa o yonko o tanfo na aso onim se o de wo e den e didi direction bebre hu make obi kra me se ya ga se den adaba ko bia me hu ye se wo be den wo be so da o ko port mu na de na wa kan chi egusu na wo bo mu nyina na wo kan chi egusu o Awurade Yesu Kristo Awurade Yesu Kristo. Psalm 138 verse 2. Ose makoto makere wasore kron wasore fie kron kron no. Na madawudin ase. Wadoye ne wono kure ho. Se wama wasem so atra wudin nyina.
1: Wama wasem so atra wudin nyina. Enti daashin ba ko asopa enyame ase.
0: Ena direction bia ne wono me so si nyankopa ase. And yes, direction be no Yanko bet my so quay, but I told Abina, said ye, ye peja and no essen Yanko pass them a problem. And a direction be a Yanko pass them a bob rebiano part or tuchin.
1: Sir, I dare back when this year I do the basson say, Moses, echo for Israel for Moses, ye and Sentinel need you. Almost ye and Sentinel name watch it. And in Sentinel name, I woo penny the obetimia. Now, dear Bema, ye jidini. Ebe ma we ye yin se adie bia wo ye bia ezi se susu esisu dua ne eye nyankopon asem enti pause ye ntimi ntofa pim bi nkan fa pim na eda ho no
0: susu dua
1: ne sisu dua ene fa pim no
0: ene nyankopon asem
1: nyankopon asem enti ase se fa pim ni jura adie na tre ni ni betimi aye enti wo betimi akwa ye da asi bi ade abenye sika ade aye oyi ade aye we nemum no hwan din so ne gina
0: Nature say, "Asema
1: ye kan." Asema ni nyadi na
0: ewiye no.
1: This old for Christo som say, "Umpa ibom ni ubi bibi a ube wiye." And ano Christo say, "Wa say ame wiye." Paul say, "Okupan makun wiye." Nikan metu wiye jidien somasum. Peter so say, "Me wiye na me boy chiri." Me ye revision. Onso odi ane say. Ewo Jesus mu. It was of my fa we nkan o. Se die ade ba ko e si yampai ba no kwai pa. Eh unforgiveness and bitterness. The man ya bom paya emma emunt emu aye empie eh unforgiveness and bitterness.
0: Boy.
1: enti di atenze osi se uko akobompa ye na ni obi obi

0: Bia jaina ko na ni nipa ne ko ye ansan wa be bompae into mpae boy ye tse sacrifice ana de ko altar so into so wo ko altar ne so na ko duru ho na altar ne ne se wo de ko yankopon de anim into wo wo de ko ko duru ho na ni obi wo bibia san wa chi ko ye na oba na oba be ye de abefa a present wo altar ne so eno na mako asempa ne ti du baako chichemu du miensa ekosi edu num no oka ho asem wo ho no nti osofo begwa ya me ya kan ewo ho nti se o bompaya edise wotumi de che edise wotumi de che ya chire chire mpae bom ya be kompae bom pa amu hu mpae bo any disuwa ni se de bia isi ya de esi ya adwuma na enna no ye pese ye twamfo nyine bi ema hu de esi menu mie no mpae bo ano kwae ne eye se unforgiveness and bitterness
1: mako asempae tre du ba ko ayimu adionu miensa ekope madionu num no na no kra me se mo se obiara obese bepo yi se ma wo ho so kwahwe epumu na onye etinye wo nakoma mu na obegye di se de oka no beba mu no ebeye ho ama no ye inti me se mo se ade biara mo besre mo empae bo mu no munyi ni se mu benya na ebeye ho ama mo na se mu gina ho ebo mpae na mu wo bibitia obi a mo fanche no na maja owo soro enso de monfo nso achem amen amen
0: enti wase se mo kase me poni ntutu a me poni te se wo ha obi a wo
1: mu
0: ade a wo komu je obi a wo fa mu enti se wo gina na wo digidie kasa kire bepo na ebetutu na kwen ya obefa so ni enu o treaty wo mpa ibo ni te se wo ko akoye de akwo ade bibia komu obi wo treaty ni se sacrifice enti se wo ko sacrifice wo mpa ibo anas wo ko bom pa na ni obi wo bibia wo ni ni mie nu enye de enko kambom ansa na wa enti wo obi wo ha wo ni ni pa de ko kambom kura wo ansa ma ani wo bi so ase me de nipa we de me ne nkan mo muda enu ni ade ba ko esi ye mpae bo ano kwae pa e dis ye mi ani ye de eba ye ho so se de ye mi ani ye de eba ye ho so e wo ye mpae ba ye de ye bo mu eno so fo ba ko so a me de beta hu ne se de esi treaty ye ho kafo
1: ey
0: yesi treaty ye gene mu yesi treaty ye kru mu ema eto da ye mpae bo so so eye din
2: first peter
0: 3:7 said ye yesi treaty ye busua ema mpae bo ye din oba no oso awale enso fie no sei na osise ofie sifa ofa buo ma wo kru
1: peter ngoma edi kan no etre mi ansa yi mu enso no so okunu no money want na nimdie mu saa se oyire ne ade a ne ho enye den na muni woni se won so ne mo beye enkwa adom no adidifuo bi na mompae bo kwan ansi
0: mompae bo kwan ansi enti ade mani pa mpae bo kwan esi ni se ondi ne ho kanini bema ndi ne ho kanini
1: fane nyahwe
0: onfa ne gine nyahwe enti ade enti na wudie wuni no ntimi mfama tio ade a wuni no ntimi mfama you can't give what you don't have and you cannot expect what you don't have enti dia ye se wundi wo ho kanini a ewrade kura ma wo bibia wo hunu so mfaso enti edi se wudi wo ho kanini mami a wawale ukunu di ukunu ni papa wawale oyiri di oyiri ni en na me ni obi kasa en o ka chem se ni kunu fre no ana me se hwe ukunu fre o ne me kasa kate no ne fa ukunu de o se sa ana me se ana me se ukunu hu hia se ne me ukunu hu hia se ne se o se me ne me sofu na eye de kasa da bi me wa yiri ni bi o ma wuma enti sa me no kasa wie no wa wale akoye basa me metime de ho enti sa one me kasa bia na ukru frewa kate me de ne fa ukru o fra o sofo daddy na wo kunu de wo di na tem wo twa no se de osi pe bia wo wo ya papa wo fa ne ma no de koma sofo ni wo nya sofo ani madom ba wo yere de wo fa ne nya hwe enji se wo wan so wo kani mu ye na wo ama ne ma nya fa wo first where you o church member e yo yere o tu fi wasi wa ye ya himamu asofo into wo no wa wale no ba bia wo bia no wo ye nyankopon sofo na wo first church member e ye wo yere ene wo
1: na ndu pa sama wo kan no se wo ani ne yere ni a o se ne mpa ibo kwan e be de ebesi
0: ne mpa ibo
1: kwan sa papa ya so be kwa ka se ne oba o ware no no oba no ho bad luck
0: yes
1: ono a oni ni no na afede de e nam sa ji ne mpa ibo kwan wo si no ono a be ka se Nienti ya friends of nieman kosuman ni se waware aware bonin oba ye na oba no kwa bad luck wono ho
0: into asofu ye mfa ntutu mu se de awrade dia bel wo no wo se awade o se emrema munno muyremo se de Kristo ye
1: de
0: do ye into munno muyrem se se de Kristo do ye na de Kristo dia ma wo na eti wo nte no undo no ummu no mfa ni nyahwea de biem no de ma wa wo behu what the ma wa winya de wu hunu so mfaso enti wa mfa ade amam wa se me mfa ma de papa man kana man
1: eh
0: oh enti obi ho ti awade na se wa yete se kana man wo po hwe se de kana man subais ezi ate ade papa bi e ba wo po sa ade ne firi na blabo enti ye mu bi abeye kana man wo ye mpa ibo mu enti abeye kana man wo ye nyangmi sum e firi se de beye no ye hwe ni ye mo not said ye Christo doy ti adie ba ko esi paibo anokwan no no eh kwa aso le kra ye nya free ba ye anko aso fo be free enti ni yakọ enti ye mienu ni ye nya free minim obi okọ aso le se okọ report ni kunu enti okọ ye ni ye bo mpa ya omobi wo ye yahwe onya bi adie okọ tu ye ye offering so what train sofu wi a no de nikunu as a mako tunani offering the auto bi ba de ye ye bi a wanye de wanye bi wanye bi enti this ye mu emfa so dia e wo ya wadie mu na awrade tie ye mpaibo awrade tie ye mpaibo enti enne de ye pese woti ase ye no se mpaibo nya de e wo akirikira e de se nya menye de enti ye na emum edis ye toto ye niema ye ni hu de Kristo de aben ye eso emfa so de uye bia ne sase efiri ukukuam ukukuam wase ukukuam ho no ehia ukukuam ho no eye wakoma mu ho no ukukuam ho no eye wakoma na edis wo hwe wakoma ne ye wakoma ne na niema ehye ho and I know near church, I command you, Adjuneno, a difference bear in the womb. And you say, Adjuneno, baby, I say, you will process your idea. And I command any baby, I this store idea. And Adjuneno, baby, I did a bobo near my home. Not baby, I near my cook. Ah, a timid now, who say, I wakum a moo. Send a wakuman it here. As of major, I'm over also a befa cause.
1: Ye dan yan kopon as ye dan yan kopon as baby edu ne be fa calls o ho na mo be so be so kan bi bi e fa won ne wusua ye ye be pese o bebem 0200 680068 0200 680068 esi so bi 0200 680068 second number no and so ye 0266 0266 0088 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 what me afraid na yetimi adi sa adwuma no ye re fi ye won so apese asem no obese oyede etie asem ne biem ene de yak preach dada no won so ye de number betuja na what me afraid na sa eno so ayewe aba musa enti pacho 0200 68 0068 0200 68 0068 Ti nyamnipa yɛ twɛ yi no ɛpɛ bo bo bo ne ma ni bi so empire bo ɛya de a Kristo ni bia ɛsɛsɛ itu ho na mo ne hello
2: hello
1: good morning daddy
2: good morning
1: pacho ho yɛ de
2: Nanen
1: Anton. Pacho udi ni bebi akase free.
2: Mi pacho, yes Mr. Donko.
1: Mr. Donko.
2: Na mi se money dey mu asafo beni.
1: Pacho da Donko. Hello da.
2: Pacho asafo no di asafo meni.
1: Dan pacho enye asafo edim ne bae. Ye ye Christopher ye babe ka asem.
2: Enye ye damu ase. Ne meka ne se nyame o nyira mu.
1: Amen. Amen.
2: Ene my no kwasem se nyame do mi ene ne me di me fidie to sa de bi amoye
1: ak 107.1
2: amen wo ene se ko ta kris chene sia fone se mo ba kompona mba de de en ti afa fone bi so bi atwe ti mo se o ji ni a wan ti mi amo mpa ye no hwe ba ko no and a communication between you and God.
1: Sure.
2: Communication is a you hear no now become once a match there we hear to Christo. It's one thing I'm on pie and on shape back on. Now I can't want somewhere we know. I say we hear someone time. And one I did hiribaba no ever know. Na tuko papa u bisade wa papa ho na wasemu abeka no na se wa wie na wa ncha so na wo ka se bi ehuhu semu a o papa no o fi se obetie o eno na ma Kristofo ye mpae bon enu nyame anim no esan se ye nyina o nyame asem so na no pe mu akire me pa ma me de no kwasem ni ene enchira ne me
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hello, good morning. Pacho, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Good morning.
1: Pacho obet me ajum wo radio no kaka na wapeja oni oni mu kaka Pacho Odin
2: Uli
1: okay ja Uli Pacho yetio
2: oh na ko pon stan wan fa pa
1: amen
2: aso bena petit
1: je ja Uli Pacho enye asori di mu ne ba ha na mo joda biara 450 to 550 year ak 107.1 eya Christopher a ye ba ebe kanya mi asem bia anopa bia
2: na me bese me na mu kaka number we are
1: Pacho zero ye wi ya de be cho but me boso ye wi so na ye wi ya amen amen ti ye de number no betu jo ye wi ya na wa fre yanko pon sharp Pacho, ebe pese, o pese o ye 0200680068. Ye kasafa empire bo ho. Said ye eja donkon e kan ye no say empire bo aye nkitan odi. It's communication between you and God. And on a ye hwe empire bo ne ntiasia eye ntiasia bo ne nye no krantiasia eye akonsidie e wo empire bo ho. Na nyame nipa e de ye afamu bebre. Oso pese o ba mu 0200 aka kakra bi. Anyway, Pacho, o pese o fray any edin komo fa bibi ho a numbers no e mienu e pese o befa ne mienu 0241 448851 Missy Subiem 0241 448851 0241 448851 The second way no 0542 488 019 Missy Subiem 0542 488 019 0542-488-019. Nyame nipa aka kakra bi ne yapon mpepe se obebo mpaye ama yetiefu na ye kasa fa mpaye bo ho nyankopon kasa onto nhirapa enwo won adwuma so ebra wo beko abonti akwa onwuma so no na afi so no ne anfa ne ho ma Kristo Yesu se ne sene rade ne ne kraje nkwa no so no obaye sane pa kɔ ne mu awɔ mretie wa ye ewo yi
0: yo nyame nhyira wo pa se ene wetie ya no pei ebe bom pa es wati asemi na obi di ho ato so a twu ho firi sa wu ne ho ena no no met Timothy as nwoma etosu mie no no ti ba ko chiche mu nso no ose ma ma mu suro ene hu hu hu na emu me ma mu odo any two mean ni adwene mu fan hom hom enti se bibi da wa bra boss na aka washa ene dia me pesa woti ase nse dia so a Kristo de ma oyɛ na asem fa ho tu nyame asem so me pa che woti ase o se o kan wo bible no ba bi o se rejoice in the Lord I say rejoice in the Lord do one ka se rejoice in a man o se rejoice in the Lord enti fo ani si nyame so na nyame nkyere onipa wodi wo ho beto won so enti na no pe dia me ka kyerɛ wo ne se se wati asem yi na mfa Kristo se wura ne wagye nkwa mfa ho nto ne so a asem a me ka wo betimi aka bi adi machi e wo baabi a wo bia Kristo so ye de e wo ho enti na no pe na moni me ebeka sa asem yi a me kai wo se na anope
1: na no pe
0: me
1: me
0: no wabo di owusumesa pastor
1: eje yeboa
0: me owusumesa pastor
1: me daniel eje yeboa
0: me owusumesa pastor
1: me daniel eje yeboa
0: me fa yesu
1: semi wura
0: ene
1: majenkwa
0: jesus
1: ene anopai
0: me owusumesa pastor
1: me daniel eje yeboa
0: me
1: dem hoto so
0: me
1: dem akoma sha wonsa
0: befa makoma no mum
1: na me okonkron
0: betena makoma mum
1: me jidi se
0: me owusumesa pastor
1: me daniel eje yeboa nti
0: ena
1: Yesu
0: ebewuye
1: memumuyonti
0: ena
1: wo sori
0: Jesus
1: ena anopai
0: Jimmy
1: ena anopai
0: Jesus
1: Jimmy
0: asafu Awurade da wase se na anopai waje yi
1: amen
0: nen anopai nso waye ye sronko
1: Jesus
0: e wo bibibia mu ye bompa ye se okani ano enkosua enso wo bibia so wo Jesus bi mu na da dia wafa obi a osi sumun timi ntwin fa han so nti na da ye urade wa ye o ma han ma on hire wo ba bibia wo ko wo Jesus dey mu na ano pe urade ye bompa ye de obi bia nsa no djuma e hye wo nsa urade a wo ma wo nsa so e ma nie ma nyina ye sononko no a osi de e bebusa ne de e be ka no be ya ma na bro so urade ene o ma da djuma ehye wonsa urade fa wo makọ wa asumdwe mu ye mpae bọ ne se enna de taxi driver obi bia wo tie ye urade yi obi bia firi musuo ene esan mu ye da was Jesus said that wo tie ye na wo ye ade foforo e wo nyame agya oba ne wo konkron ni dim amen
1: nyankopon ye adoma da sene 450 to 550 obeti ye nka nyankopon sha obi bia ra amen
0: amen shaba anezu ma fa pede
3: wo ha

0: mu den den den den den na ka o dollar ba form de ya se wo sanka bibi aba form anti na dokun ye sen
1: ene dokun ebo bi 5 cities e bi 7 cities
0: no and this for page dokun kire ye se ye bo ne 3 cities nti ye nti ase ye me se teacher fo to abeti aye de bi aba bi ametene bi ameka teacher fo twa ye sansa omo lansanjia examination na ye yekofa ba sanka beboa wo mo no de bi ameka ka cho omo so omba o metwa mu kire na fa refresh o memory keke na bra classroom ye hu se what to see no ba bi ya ya boa wo enne teacher fo de ye 107 enye se wo twere o keke o wutu ya ka na watwere na wo fail so a e ho punishment wo ho nurses de ade ne yan fa nye ye nurses ni kuro mu se kosua and so nurses if we j and this if what to do here am my uncle na alawa ye twam ye de aba uncle ti me katon e de yanwom alawa ne yaji o so ye nto sa uncle na ne ye hwe om yi
1: ye hwe om
0: ah na no want be nurses for uncle ha ko ah ba this company penini pa na ye hu no capital so ti bi ene ye hu no se papa ne yan this ni
1: okay.
0: Na ye Ghana fuwa ye dwene Ghana fuwa hunti no. Sa company no, ye ba ye ni nimse ye NDC di ya, o ye juma. Adena wuko chemu, adena wuko gune juma. Ebi mukura pa achaw, na ano TikTok, minimse ungu mpa, papa biye ogu insa. Kwa sina nado nyanko pomfa ye bwane chaye.
1: Ta.
0: Ensure we ne ninti seyi. And then this ya buy two galams.

0: no. Eh yan yama mienu, me de ebre bia wona me de ko. Eh ye mobile phone na abana so say. Na nim sa ne, enkoda ne bi, eh wo even kra, JHS ni na ebinu mo wo mobile phone.
1: Oh yes.
0: Omo de ye de ompe so omo de ye. Yes, and no na ma sadie we nyina akoso no. Na Mr. Promzy, eh ye mobile phone no omo de ye sadie no. Enne access na enkoda ne bebre awre wo same ne say. Omo ko school mu a na omo pick lifestyle bi na wo de nyini na wo de nyini na wo de nyini ntia nsesa na fi e chira.